היום נעשה לו כפיים פיבור רק ירה פיבור לתורני שלמוקר הוא נספק לו נותן לי סוברי מלא עם המעלה יסתה לתורני.